0: The station with the
1: best
0: music.
2: Glazbeni radio.
3: Sjeverni FM. 92.8.

najbolja glazba. Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora.

od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: aktualna društvena situacija često pred nas stavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja?
1: Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe.
0: Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo?
2: Hvaljen Isuse Marija, dobrodošli u emisiju Kome da idemo. Dragi slušatelji, 20. je nedjelja kroz godinu i danas će nam u aktualizaciji Božje riječi pomoći naša suradnica sestra Damjana Mihaela Barbarić Uršulinka. U današnjem evanđelju susrećemo lijep primjer hrabre i poduzetne žene koja se ne boji suočiti s predrasudama i preprekama kako bi se osobno susrela s onim u kojeg vjeruje. Pitamo se danas i o vlastitoj vjeri. Kolika je vjera naša? Glazba, evanđelje, pa razgovor o temama koje sam malo prije spomenuo. Ostanite s nama.

0: kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka Kanaanka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: udovolji joj jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: Gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa.
0: Kome da idemo?
2: Poštovani slušatelji, pratite emisiju Kome da idemo, u kojoj aktualiziramo riječ Božju 20. nedjelje kroz godinu. U tome će nam pomoći naša suradnica, sestra Damjana Mihajla Barbarić Uršulinka. Sestro, hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je hvaljen.
2: Kratak je ulomak koji smo upravo čuli, ali vrlo detaljan i dinamičan. Na prvu vidimo i čujemo Isusa koji je nezainteresiran za pomoć ženi koja mu dovikuje i koja ga moli za pomoć. Zašto ju je Isus isprva odbio?
3: To Isusovo na izgled hladno odbijanje Kanaanke mislim da nije bio izraz nezainteresiranosti, već mogli bismo reći pedagoški trenutak kojim je želio istaknuti njezinu vjeru, proširiti vidike svojih učenika. Isus je u svom zemaljskom poslanju bio prvenstveno poslan, kao što je rekao, izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ta njegova šutnja i kasnije riječi o kruhu za djecu nisu bile odbacivanje, već način da se poštuje red spasenja koji je započinjao s Izraelom, a onda je bio namijenjen svima. Ovaj susret služi možda ovako kao jedan snažan primjer vjere koja ne odustaje. Isusovom šutnjom i kušnjom vjera ove žene je stavljena na ispit zapravo, a njezina ustrajnost i poniznost, kada prihvaća ulogu psa koji jede mrvice, ukazuje dubinu njezina povjerenja u Isusovu moć i milosrđe. Time Isus ne samo da ozdravlja njezinu kćer, već i potvrđuje da je spasenje otvoreno za sve narode i time zapravo ruši barijere između Židova i pogana.
2: Isus je dakle pronašao veliku vjeru zbog odgovora koji mu je ova žena ponudila. Dakle, da i psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Očituje li se ta njezina velika vjera u mudrim riječima koje je izgovorila ili u nečem drugom, dubljem?
3: Da, njezina vjera nije se vjerojatno očitovala samo u njezinoj domišljatosti ili nekoj retoričkoj vještini, već, ja bih rekao, dubokom duhovnom stavu koji je imao podlogu u poniznosti, u strajnosti i onda u potpunom predanju. Iako su njezine riječi bile mudre, one su bile tek izraz onoga što se događalo u njezinom srcu. Papa Ivan Pavao II. U svojoj apostolskoj pobudnici Mulieris Dignitatem prepoznaje u ovoj ženi veličinu duha kakvu samo majčinsko srce može imati. Njezina vjera nije bila apstraktna teorija, već konkretna, trpeća ljubav. To je majka koja moli za svoju kćer. Ona pati zbog svoje kćeri i njezina vjera je bila pokretana ljubavlju koja ne odustaje. Njezina vjera je obilježena ustrajnošću jednostavnih. Ona nije dopustila da je Isusova šutnja ili njegove riječi koje odbijaju obeshrabre. Njezina vjera bila je toliko snažna da je vjerovala u Isusovu dobrotu čak i kada se činilo da je ona usmjerena samo na druge. Znamo, vjera se definira kao jedno potpuno predanje uma, pameti, volje, Bogu. Kanaanka je upravo to učinila. Njezin odgovor nije bio samo pametan, već je bio čin potpunog povjerenja u Isusovu vlast. Ona nije raspravljala s Isusom, niti njegovim riječima. Ona ih je prihvatila kao istinu, vjerujući da čak i u tom poretku koji Isus opisao postoji mjesto za nju.
2: Pitanje vjere i nevjere ili pitanje veličine?

0: nečije vjere i danas je vrlo aktualno. I mi Isusu vapimo, sine Davidov, smiluj nam se. Čudo ili Božji odgovor nekad zaista dođe brzo, nekad kasnije, a nekad ne dođe uopće. Što je posrijedi?
1: Da, pitanje je Bože šutnji ili odgođenom odgovoru na naše molitve dotiče svakog čovjeka, a dotiče zapravo samo srž kršćanskog iskustva. Kad se suočimo s patnjom, poput gubitka voljene osobe ili teških životnih kušnji, naravno, vapaj Gospodine, smiluj mi se postaje egzistencijalno pitanje. Kada molimo, često smo usredotočeni na sada i na konkretan ishod koji smatramo dobrim. Međutim, molitva se događa u srcu koje je skriveno središte gdje donosimo odluke i gdje se mi susrećemo s Bogom. Ako je naše srce usmjereno samo na ispunjenje želje, a ne na samoga Boga, riječi molitve mogu ostati prazne. Bog ponekad dopušta šutnju kako bi nas pozvao da dublje zaronimo u odnos s njim, umjesto da se zadržavamo samo na površini traženja čuda ili odgovora na te moje molitve. Često zaboravljamo da je Bog gospodar vremena, dok smo mi ograničeni trenutkom. U duhovnom životu prihvaćanje Božje providnosti zahtjeva strpljivost. Kao što su Izraelci u pustinji primali manu iz dana u dan, tako smo i mi pozvani primati Božju pomoć u svakom sadašnjem pokušaju da ne dobijemo odmah sve sada i odmah, nego moramo često vježbati svoju strpljivost, ali vjerovati da Bog vidi cijelu povijest našeg života, ponekad odgađa odgovor jer priprema nešto što je za naše vječno spasenje važnije možda od tog trenutka kojeg mi tražimo ili želimo. Važno je razlikovati ne od odsutnosti. Kada Bog ne odgovori na način na koji smo tražili, to ne znači da je odsutan. Često to poziv na dublju vjeru, onu koja je jamstvo onoga čemu se nadamo, dokaz onih stvarnosti kojih ne vidimo. I eto, poput Kananke iz Evanđelja, čija je vjera bila pročišćena Isusovom šutnjom, i naša vjera u trenucima šutnje postaje čišća, poniznija i snažnija. Vjera doista nije odsutnost pitanja, već ustrajnost u ljubavi prema Bogu koji nas poznaje bolje nego što mi poznajemo sami sebe i koji uvijek želi naše konačno dobro, čak i kada nam se čini da su nam vrata zatvoreni.
0: Sestro, hvala na razgovor.
1: Hvala i vam.

Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Emisiju je uredio i vodio Branimir Gubić, a tonski je realizirao Siniša Zoner. Ponovno smo s vama za tjedan dana. Mir vam i dobro.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM.

0: Županijska kronika.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U programu Radija Sjeverni FM stižemo do tjedne županijske kronike Varaždinske županije. U srcu smo ljeta, vremena godišnjih odmora i događanja gotovo da i nije bilo, te će ova emisija biti možda nešto kraća. Ipak ćemo se dotaći najvažnijih informacija iz proteklog tjedna. U žiži interesa javnosti bilo je varaždinsko smeće, ne povijesne bale, već ono koje je nezakonito odloženo na terenu u Podravskoj ulici u Varaždinu, a s obzirom na izvide DORH-a potencijalno je opasno. Minulog tjedna, osim što se govorilo o istom smeću u Gospiću, potenciran je i varaždinski problem, te ćemo emisiju i započeti informacijama s konferencije za novinare, koju su na tu temu održali zamjenica župana Silvija Zagorec i potpredsjednik Skupštine Varaždinske županije, gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač. Potom ćemo progovoriti o suši i vrlo niskim vodotocima rijeka Plitvice posebno, ali i rijeke Bednje, koje cijelim svojim tokom prolaze Varaždinskom županijom. I imali rješenje da se u buduće spriječi potpuni zastoj protoka vode i presušavanje rijeka. Nastavit ćemo s nešto ljepšim temama i krenuti put Novog Marofa, gdje je u tijeku Hrvatska operna akademija. Emisiju ćemo zaključiti nečim o čemu je već riječi bilo i u prošloj emisiji, maratona mlađa na Neretvi, gdje je jedna od dvije pobjedničke ekipe veslala i u cilj ušla s lađom koja je nosila ime Varaždinske županije, kao i obilježja 5. bojne 1. gardijske brigade Tigrova te specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske Roda. Više o spomenutome u nastavku županijske kronike Varaždinske županije. Emisiju su pripremili Borna Stipetić, Almira Koren i Marko Rogina. Ostanite s nama. Dozvole za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada je Varaždinska županija tvrtki Tipos Resurs JDOO izdala sukladno zakonu i u tim postupcima nema nepravilnosti. To potvrđuje i nadzor zakonitosti koje je provodilo Resorno ministarstvo zaštite okoliša, i to 2016. i 2019. godine. Istaknula je to zamjenica župana Silvija Zagorec u petak na konferenciji za novinare u Županijskoj palači u Varaždinu, koju je održala s potpredsjednikom Županijske skupštine Varaždinske županije Sinišom Jenkačem. Prije sat vremena održana je konferencija za medije pod nazivom 5 do 12, a ja bih poslala poruku 30 od 100. Kao što je javnosti poznato, u tijeku je sanacija odlagališta otpada u Podravskoj ulici u Varaždinu, a do sada je odvezeno oko 30% odloženog otpada, odnosno gotovo 1/3. Postupak sanacije započeo u lipnju, a predviđeni rok trajanja radova je 180 dana, rekla je zamjenica župana Silvija Zagorec. Posebno se osvrnulo na rad službenika Varaždinske županije s obzirom na to da su u više navrata bili prozvani u medijskom prostoru od strane različitih političkih aktera. Varaždinska županija je tvrtki Tipos Resurs temeljem ispunjenih zakonskih uvjeta 2015. i 2019. godine izdala dozvole za gospodarenje otpadom, odnosno za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada. Ističem da su dozvole izdane za oporabu neopasnog otpada. Godine 2015. bila je u mandatu župana Štromara, dok je 2019. godine bila u mandatu župana Čačića. U oba postupka 2015. i 2019. godine uz zahtjev za izdavanje dozvole bila je priložena sva zakonom propisana dokumentacija, među ostalim i uporabna dozvola koju je izdao grad Varaždin. Grad Varaždin bio je aktivni dionik, odnosno sudionik postupka, kako je to i zakonom propisano, navela je Zagorec. Želimo jasno naglasiti da su svi poslovi koji su u nadležnosti županije provedeni u skladu sa zakonom. Varaždinska županija nema u svojoj nadležnosti obavljanje poslova inspekcijskog nadzora. Nadzor je u domeni Državnog inspektorata. Također želim naglasiti da stojimo iza rada svojih službenika i djelatnika. Oni već godinama odgovorno obavljaju svoj posao. Tome u prilog govore i nalazi Državne revizije, kao i nadzori dozvola koje koje je provelo resorno ministarstvo zaštite okoliša, napomenula je zamjenica župana. Osvrnula se i na u četvrtak iznesene prozivke da ovlaštena službenica županije prije izdavanja dozvole tvrtki Tipos Resurs nije izašla na teren. Mogu jasno kazati da to nije točno. Postoji zapisnik, očevid je izvršen, a prilikom očevida koji je prethodio izdavanju dozvole bio je prisutan i predstavnik grada Varaždina koji je jedan od potpisnika zapisnika. Grad Varaždin bio je aktivni dionik cjelokupnog postupka. Sva dokumentacija nalazi se u arhivi Varaždinske županije kao i u arhivi grada Varaždina, rekla je. Zaključno ponavljam da su Varaždinska županija i njezini službenici u ovom predmetu radili u skladu sa zakonom. Upućujem i javni apel, ako netko posjeduje informacije, saznanje ili dokaze o bilo kakvim nepravilnostima, neka ih prijavi nadležnim institucijama, zaključila je zamjenica župana Silvija Zagorec. Siniša Jenkač, potpredsjednik Skupštine Varaždinske županije, osvrnuo se na izjave kojima se, napomenuje, pokušavaju skupljati politički poeni. Drugačije teško možemo tumačiti istupe iz redova SDP-a, posebno ovdje u Varaždinskoj županiji, kao i istupe gospodina Markovića, koji se u posljednje vrijeme istaknuo kao veliki borac za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada. S obzirom na to da je saborski zastupnik i da proziva Varaždinsku županiju, čini mi se da time posredno proziva i svojeg stranačkog kolegu, župana Kolara. Krapinsko-zagorska županija još uvijek nije krenula sa sanacijom svojeg velikog odlagališta, na kojem se nalazi više od 130 tisuća tona otpada. Ako se već prozivaju službe Varaždinske županije, onda bi kao saborski zastupnik trebao voditi računa i o tome kako druge županijske službe rade na zbrinjavanju otpada i rješavanju te problematike. Prozvao bi ga i da zajedno s građanima Siska obiđe određene hale u Sisku. Postoje naime informacije i priče prema kojima je određena količina otpada iz Varaždina završila u balama u Sisku. Ako naši političari iz SDP-a slušaju građane i aktivno su u obrani njihovih zdravlja, onda prozivam gospodina Markovića da obiđe te bale i utvrdi je li to istina ili nije, rekao je Jenkač. Osvrnuo se i na zbrinjavanje bala u Varaždinu. Bale su zbrinute zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, koja je osigurala sredstva koja prema tadašnjim pravilima nije bila dužna osigurati u tolikom iznosu. Neki kažu da je to i onako naš novac. Jeste, ali netko tim novcem upravlja i netko donosi odluke o njegovu korištenju. Prema predviđenom modelu moglo se dobiti oko 40% ukupnog iznosa sanacije, a na kraju je osigurano 100% sredstava. Zbog toga se nisu morali zaduživati ni grad Varaždin, ni općine Trnovec, Kneginec, Jalžabet, Beretinec, Ilija i Vidovec. Da sanacija nije financirana sa 100%-nim iznosom, svi bi se oni morali zaduživati. Možda danas u Trnovcu ne bi imali ovakav vrtić ni neke druge projekte kada se taj novac moralo izdvojiti za sanaciju bala, naveo je potpredsjednik Županijske skupštine Siniša Jenkač. Čuli smo i tvrdnje da sve to navodno nije toliko važno jer je najvažnije bio tim grada Varaždina, dodao je. Stalno slušamo o tom famoznom timu pa pozivamo da se javno objavi tko su članovi tog tima. Javnost ima pravo znati tko su oni, ali koliko je njihov rad koštao grad Varaždin. Neka se javno objavi taj podatak te s kim su članovi tog tima imali ugovore. Ako se od političara zahtijeva transparentnost, onda je legitimno tražiti transparentnost i u ovom slučaju. Koliko je meni poznato, mnogi članovi tog tima imali su ugovore s gradom Varaždinom, ali su istodobno imali ugovore i s drugim subjektima, uključujući različite savjetničke ugovore. Voljeli bismo da se ti podaci javno objave kako bi ih javnost mogla vidjeti, pročitati i sama donijeti zaključke, zaključio je Siniša Jenkač. Dugotrajna suša sve više utječe na vodostaje rijeka i razinu podzemnih voda, a prema aktualnim prognozama obilnije i dugotrajnije kiše neće biti ni u narednom razdoblju. Ipak, prema posljednjim izvješćima Hrvatskih voda i uz izrazito niske vodostaje rijeke Bednja i Plitvica još uvijek odražavaju površinsko tečenje. No koliko će dugo se takvo stanje moći održati je neizvjesno. Podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da vodostaj Bednje kod Lepoglave od kraja srpnja iznosi 14 do 15 cm, dok je najniža zabilježena vodostaj 13 cm izmjeren 4. kolovoza 2017. godine. Kod Željeznice vodostaj Bednje posljednja dva tjedna iznosi 8 do 10 cm, a najniži od 6 cm bio je 30. rujna 2012. dok se kod Tuhovca mjeri 36 do 37 cm, a najniži vodostaj od 18 cm izmjeren je 19. svibnja 2022. Kod Ludbrega je Bednja protekli dana zabilježila vodostaj od minus 27 cm, dok je najniži izmjeren 28. svibnja 1993. te iznosio minus 72 cm. Iz Hrvatskih voda poručili su kako se može ocijeniti da rijeka Bednja i dalje odražava zadovoljavajući protok s obzirom na iznimno nepovoljne hidrološke prilike uzrokovane dugotrajnim visokim temperaturama i izostankom značajnih oborina. Posebno je važno istaknuti da se akumulacijskom jezeru Trakošćan trenutno nalazi približno 500 tisuća kubnih metara, od čega 120 tisuća kubnih metara vode nalazi se iznad kote preljeva. Navedene količine od 120 tisuća kubnih metara predstavljaju izuzetno važnu sigurnosnu zalihu kojom Hrvatske vode prema potrebi mogu upravljati na kontrolirani način. U slučaju daljnjeg pogoršanja hidroloških prilika moguće je planskim i kontroliranim ispuštanjem vode iz akumulacije povećati protok u rijeci Bednji te na taj način osigurati potrebne biološke minimume, odnosno stvoriti uvjete za očuvanje ribljeg fonda, vodnih organizama i biljnog svijeta koje ovise o stabilnim količinama vode tijekom sušnog razdoblja. I dok je površinski tok rijeke Bednje manje više siguran, budući da u opciji akumulacije vode ne postoji za rijeku Plitvicu, na njoj stanje gotovo alarmantno. Na mjernim postajama Krkanec i Vidovićev mlin posljednjih se dana mjeri vodostaj uglavnom od 32 do 33 cm. Međutim, na kontrolnoj točki u Selniku uočeno je izrazito usporeno tečenje rijeke Plitvice s jasnim pokazateljima mogućeg skorog prestanka površinskog toka. Najniži vodostaj Plitvice kod Krkanca od 28 cm izmjeren je 26. kolovoza 2017. a kod Vidovečkog mlina 3 cm 7. ožujka 2021. Iz Hrvatskih voda naglašavaju da u ovom trenutku ne postoje dodatne mogućnosti za osiguranje biološkog minimuma na Plitvici, budući da uzvodno od Selnika ne postoje akumulacija s kojoj bi se tijekom sušnog razdoblja mogla kontrolirano ispuštati voda radi održavanja minimalnih ekoloških prihvatljivih protoka. Upravo zbog toga od iznimne je važnosti projekt izgradnje retencijskog akumulacijskog prostora Grabušnica. Hrvatske vode ishodile su lokacijsku dozvolu za izgradnju retencijskog prostora Grabušnica ukupno volumena približno 1 milijun kubnih metara. Budućom transformacijskom retencijom u akumulaciju omogućit će se dvostruka korist, osiguravanje biološkog minimuma tijekom sušnog razdoblja te zadržavanje velikih količina vode tijekom obilnih oborina radi učinkovitije zaštite stanovništva i imovine od štetnog djelovanja voda, istaknuo je Milan Rezo, voditelj vodno-gospodarskog odsjeka za Muru i rijeku Dravu. U Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu u sklopu Hrvatske operne akademije premijerno izvedena popularna operna bajka Ivica i Marica, glazbeno remek djelo Endelberta Hemperdinka. Dirigentsku palicu preuzeli su Ivan Šćepanović i Eugène Lemy Despot, dok režiju potpisuje Marta Tutiš. Bajkovita priča i raskošna scenska izvedba približno se opernoj umjetnosti publici svih generacija. Osnivač i umjetnički ravnatelj Hrvatske Hrvatske operne akademije David Oštrek, međunarodno priznati operni pjevač rodom iz Novog Marofa, istaknuo je kako je ovogodišnje izdanje posebno po rekordnom broju sudionika i snažnom međunarodnom karakteru programa. Hrvatska operna akademija ove godine okupila 80 sudionika, što je najveći broj do sada, a dolaze nam iz SAD-a, Kanade, Argentine, Meksika, Japana, Južne Koreje i brojnih europskih zemalja. Posebno nas veseli što program svake godine možemo dodatno razvijati i mladim umjetnicima ponuditi sve kvalitetnije uvjete za rad i napredak, rekao je Oštrek. Jedna od važnijih novosti ovogodišnje akademije je i vlastiti orkestar koji polaznicima omogućuje stjecanje iskustva uvjetima vrlo bliskim profesionalnoj opernoj produkciji. Premijere su uz brojne građane nazočili zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec i gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač. Zamjenica Zagorec istaknula kako je lijepo vidjeti da se veliki broj opernih umjetnika i ove godine susreće upravo u Novom Marofu. Dolaze iz različitih sredina, govore različitim jezicima, ali ih na pozornici povezuje ista želja. Učiti, stvarati, razvijati svoj talent i napraviti još jedan važan korak prema svojim umjetničkim snovima. Upravo zato Hrvatska operna akademija ima posebnu vrijednost. Mladim umjetnicima pruža priliku raditi s vrhunskim mentorima, stjecati iskustvo pravog opernog stvaralaštva i graditi temelje svojih budućih karijera. Vjerujem da ćemo neke od njih jednog dana gledati i na velikim svjetskim pozornicama, a posebno je lijepo znati da će dio njihovih početaka, iskustava i uspomena ostati vezan upravo uz Novi Marof i Varaždinsku županiju, kazala je zamjenica župana Silvija Zagorec. Naglasila je i kako vrijednost projekta osjeća i publika koja ima priliku susresti se s mladim talentima iz cijelog svijeta, uživati u vrhunskoj glazbi i opernoj umjetnosti te pratiti predstavnike koje dodatno obogaćuje kulturni život sredine. Upravo takvi susreti umjetnika i publike pokazuju koliko kultura može povezati ljude i stvarati iskustva koja ostaju dugo nakon što se zastor spusti. Čestitam organizatorima, mentorima i svim mladim umjetnicima koji su svojim radom, energijom i emocijom stvorili ovogodišnje rekordno izdanje akademije. Varaždinska županija s ponosom podupire projekte koji mladima otvaraju vrata, omogućuje razvoj njihovih talenata i istodobno našim građanima donose kvalitetne kulturne sadržaje te naš kraj povezuje sa svijetom, zaključila je Zagorec. Gradonačelnik Jenkač istaknuo je kako je za Novi Marof posebno vrijedno što je upravo taj grad domaćin projektu koji na jednom mjestu okuplja mlade operne umjetnike iz različitih dijelova svijeta. Novi Marof ovih dana živi s operom i mladim umjetnicima koji su u naš grad donijeli talent, energiju i jednu posebnu međunarodnu atmosferu. Ponosni smo što Hrvatska operna akademija raste upravo ovdje i što naš kulturni centar Ivan Rabozin može biti pozornica na kojoj se stvaraju neke nove umjetničke priče. Vjerujem da će publika uživati u predstavama, ali i da će sudionici akademije iz Novog Marofa prenijeti lijepe uspomene i spoznaju da su ovdje napravili važan korak u svom profesionalnom razvoju, rekao je Jenkač. Dodao je kako posebno raduje činjenica da se projekt iz godine u godinu razvija i privlači sve veći broj sudionika iz cijelog svijeta. Ovo je najbolji primjer kako kultura može provezati lokalnu sredinu sa svijetom. Kada mladi umjetnici iz Europe, Amerike, Azije i drugih dijelova svijeta dolaze u Novi Marof, onda naš grad postaje mjesto susreta različitih kultura, jezika i iskustava. Kao grad nastavit ćemo podržavati projekte koji donose takve vrijednosti našim građanima i istodobno Novi Marof pozicioniraju na kulturnoj karti Hrvatske i šire, zaključio je gradonačelnik. Nakon premijerne održane su još dvije izvedbe Ivice i Marice, a drugi veliki vrhunac ovogodišnje akademije bit će Mozartova Čarobna frula, jedno od najpoznatijih dijela operne literature. Premijera je na rasporedu 18. kolovoza u utorak, druga izvedba 19. a završna 20. kolovoza sve s početkom u 19 sati. Predstavom će dirigirati Raymond Mazon, dok režiju potpisuje Marta Tutiš. Dio ansambla Čarobne frule predstavit će se 16. kolovoza i varaždinskoj publici svečanom izvedbom u Hrvatskom narodnom kazalištu. Udruga Lađara, Gusari iz Komina i Crna put iz Metkovića zajedno su ušli u cilj 29. maratona Lađa na Neretvi, priredivši završnicu koja je na najbolji način pokazala snagu sporta, zajedništva i međusobnog poštovanja. Posebnu vrijednost nastupu Gusara dala je činjenica da su veslali u Lađi koja je ponosno nosila ime Varaždinske županije, kao i obilježja 5. bojne 1. gardijske brigade Tigrovi, te specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske Roda, čiji su pripadnici tijekom Domovinskog rata branili našu domovinu na Južnom Brojištu. Gusari iz Komina najtrofejniji su sudionici maratona Lađa u njegovoj povijesti. Uoči ovogodišnjeg izdanja iza sebe su imali čak 7 zlatni, 7 srebrni i 3 brončane medalje. Zajednički ulazak Gusara iz Komina i Crnog puta u cilj 29. maratona Lađa tako je postao jednom od najupečatljivijih slika ovogodišnjeg natjecanja, slikom velike borbe do posljednjeg zaveslaja, ali i međusobnog poštovanja koje ostaje nakon završetka utrke. Ponos zbog nastupa svih ekipa, kao i snažna poruka koja je postala samo završnica utrke, obilježili su ovogodišnji maraton Lađa, istaknuo je varaždinski župan Anđelko Stričak. Ekipa Gusari iz Komina na ovogodišnjem izdanju maratona Lađa natjecali su se u Lađi koju smo dali dan ranije poklonili udruzi Lađara Neretva. Ta Lađa nosi ime Varaždinske županije, ali i obilježe 5. bojne Tigrova i specijalne jedinice policije Roda, postrojbi čiji su pripadnici u najtežim trenucima pokazali što znači hrabrost, odlučnost, povjerenje u čovjeka pokraj sebe i spremnost da se za zajednički cilj da sve od sebe. Upravo takvo zajedništvo vidimo i u Lađi. Ovdje nema pojedinaca koji može pouspjeti sam. Svaki zaveslaj mora biti zajednički, svaki čovjek mora vjerovati onome do sebe i svi moraju disati kao jedno. A kada nakon toliko velike borbe dvije ekipe zajedno uđu u cilj, onda dobivamo još jednu važnu poruku. Želja za

0: i Marko Rogina. Hvala na pozornosti i do slušanja.
1: Županijska kronika.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
6: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
7: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
6: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
7: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
6: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na

0: Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašine gorenje. Isto tako prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmadracom. Prodaje se TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se i kratko piljena ugrijevna drva i kratko piljeni pivanski švakli. Dosta je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sve još jednom. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se i veš mašina gorenje. Prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmadracom. Prodaje se i TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se kratko piljena ugljena drva te kratko piljeni pivanski švakli. Dostava je besplatna, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ako se sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno radnim danom od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako pak nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što prije, najbolje nekoliko tjedana unaprijed, da bi sve lijepo dogovorili i posložili i da dobijete željeni datum. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u 12 sati, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

Blush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura, klima Maxon 3,5 kW 350 eura, plinski bojleri Fisman gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite

0: ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Bump mače. 12-tonski sjekaš drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Predica rublja gorenje 7 kg 1200 okritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura. 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180, 1149 eura. Autoprigolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: sve baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: Malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem previd

0: 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Posjetite Bontek, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi. Akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
5: Sjeverni FM.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život. Bump naše akcije. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosili za traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Lauba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box Heve 160 kroz 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. A 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak Shirel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Svrbu možete kupovati putem obročnog plaća do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Bump Match akcija. Kvad Linhaj 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Šinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godinu garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metar samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar šrenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump Mače. Surob možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Mariji i Mateu, sve najbolje povodom dana vjenčanja, dobru zabavu u svatovima, a brak pun ljubavi, sreće, međusobnog poštovanja i razumijevanja od srca žele susjedi Srećko i Sanja.

Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku od srca žele kumovi Sabina i Marko.

0: da andai com o Billy.
1: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
2: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres

terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Dragim mladencima, Mariji i Mateju, sretan dan vjenčanja te puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu od srca želi brat Martin i šogorica Verica. Dragim mladencima Mariji i Mateju, sve najbolje povodom dana vjenčanja, dobru zabavu u svatovima, a brak pun ljubavi, sreće, međusobnog poštovanja i razumijevanja od srca žele susjedi Srećko i Sanja.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašine gorenje. Isto tako prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmatracom. Prodaje se TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se i kratko piljena ugrebna drva i kratko piljeni pivanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sve još jednom. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se i veš mašina gorenje. Prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmatracom. Prodaje se i TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se kratko piljena ugljena drva te kratko piljeni pivanski švarkli. Dostava je besplatna, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ako se sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno radnim danom od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako pak nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što prije, najbolje nekoliko tjedana unaprijed, da bi sve lijepo dogovorili i posložili i da dobijete željeni datum. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u 12 sati, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji požgati.

Dragim mladencima Mariji i Mateu, sve najbolje povodom dana vjenčanja, dobru zabavu u svatovima, a brak pun ljubavi, sreće, međusobnog poštovanja i razumijevanja od srca žele susjedi Srećko i Sanja.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragim mladencima, Mariji i Mateu, sretan dan vjenčanja te puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu od srca želi brat Martin i šogorica Verica. Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Bauntmacher. 12 tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnja gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Predica rublja gorenje 7 kg 1200 okvitaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litra 99 eura. 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shiril Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprigolica 679 eura. Svorobu možete kupovati putem ovršnog plaća do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom. Od srca žele roditelji Požgajec.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Sjeverin FM.
1: Dragim mladencima Mariji i Mateu, sve najbolje povodom dana vjenčanja, dobru zabavu u svatovima, a brak pun ljubavi, sreće, međusobnog poštovanja i razumijevanja od srca žele susjedi Srećko i Sanja.

Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku od srca žele kumovi Sabina i Marko.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

Dragim mladencima, Mariji i Mateju, sretan dan vjenčanja te puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu od srca želi brat Martin i šogorica Verica.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku od srca žele kumovi Sabina i Marko. Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Najbolji radio 92,8 Sjeverni FM.
1: Dragim mladencima, Mariji i Mateu, sretan dan vjenčanja te puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu od srca želi brat Martin i šogorica Verica. Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec. Dragi naš Mateo, danas kada krećeš u jedno novo životno poglavlje sa svojom zaručnicom Marijom, želimo vam brak da bude ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim razumijevanjem. Od srca vam žele teta Irena i sestrična Monika Bora.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom. Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom. Od srca žele roditelji Požgajec.

0: Severní FM. Severní FM.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128581 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Sretan dan vjenčanja te puno sreće, ljubavi i razumijevanja u braku dragoj sestri Mariji i njenom zaručniku Mateu od srca žele brat Ivica, šogorica Lidija te Kevin i Antonija.

danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Dragim mladencima Mariji i Mateu, sve najbolje povodom dana vjenčanja, dobru zabavu u svatovima, a brak pun ljubavi, sreće, međusobnog poštovanja i razumijevanja od srca žele susjedi Srećko i Sanja, dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu, sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku, od srca žele kumovi Sabina i Marko.

Dragi mladencima, Mariji i Mateju, sretan dan vjenčanja te puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu od srca želi brat Martin i šogorica Verica. Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateju i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajec. Dragi naš Mateo, danas kada krećeš u jedno novo životno poglavlje sa svojom zaručnicom Marijom, želimo vam brak da bude ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim razumijevanjem. Od srca vam žele teta Irena i sestrična Monika Borak.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

Radnicima Mariji Borak i Mateju Požgajcu puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku od srca žele kumovi Sabina i Marko.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život. Bump nače akcije. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 centi. Kosili za traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Lauba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Printer HP 35,90 centi. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak Shirel FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bam tmače. Svrbu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji požgaje. Dragi naš Mateo, danas kada krećeš u jedno novo životno poglavlje sa svojom zaručnicom Marijom, želimo vam brak da bude ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim razumijevanjem. Od srca vam žele teta Irena i sestrična Monika Borak.

Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku od srca žele kumovi Sabina i Marko.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Bauntnacht akcija. Quad Linha je 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Šinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godinu garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metar samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar šrenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surob možete kupovati putom obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300. Ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Dragim mladencima, Mariji i Mateju, sretan dan vjenčanja te puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu od srca želi brat Martin i šogorica Verica.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku od srca žele kumovi Sabina i Marko.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da ih životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom. Od srca žele roditelji Požgajec.

Dragim mladencima Mariji i Mateu, sve najbolje povodom dana vjenčanja, dobru zabavu u svatovima, a brak pun ljubavi, sreće, međusobnog poštovanja i razumijevanja od srca žele susjedi Srećko i Sanja.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
4: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.
5: Deček stoji pod oblokom.
4: Vnuk Produkt.
5: Maše pucki na obloku.
4: Vnuk Produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk Produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragim mladencima, Mariji i Mateu, sretan dan vjenčanja te puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu od srca želi brat Martin i šogorica Verica.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Poslije podne u Sjeverni FM. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. MajhenTech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku od srca žele kumovi Sabina i Marko.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki

Dragi mladencima, Mariji i Mateju, sretan dan vjenčanja te puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu od srca želi brat Martin i šogorica Verica.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašine gorenje. Isto tako prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmatracom. Prodaje se TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se i kratko piljena ugrjevna drva i kratko piljeni pivanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sve još jednom. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se i veš mašina gorenje. Prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmatracom. Prodaje se i TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se kratko piljena ugljena drva te kratko piljeni pivanski švakli. Dostava je besplatna, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ako se sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno radnim danom od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako pak nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što prije, najbolje nekoliko tjedana unaprijed, da bi sve lijepo dogovorili i posložili i da dobijete željeni datum. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u 12 sati, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi naš Mateo, danas kada krećeš u jedno novo životno poglavlje sa svojom zaručnicom Marijom, želimo vam brak da bude ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim razumijevanjem. Od srca vam žele teta Irena i sestrična Monika Borak.

Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku od srca žele kumovi Sabina i Marko.

0: Weekend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a.
1: Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

Dragim mladencima, Mariji i Mateju, sretan dan vjenčanja te puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu od srca želi brat Martin i šogorica Verica.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: srce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Baumtmacher. 12-tonski sjekač drva 959 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak grijanje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 centi. Predica rublja gorenje 7 kila, 1200 okvitaja, samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW, 287 eura. Gorenje bojler 50 litra, 99 eura. 80 litra gorenje, 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11, samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprigolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem ovršnog plaća do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.

Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku od srca žele kumovi Sabina i Marko.

0: Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Habek. Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Dragi mladencima, Mariji i Mateju, sretan dan vjenčanja te puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu od srca želi brat Martin i šogorica Verica.

Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

0: Severin FM.
1: Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku od srca žele kumovi Sabina i Marko.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji...

0: 106.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku, od srca žele kumovi Sabina i Marko. Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateju i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom, od srca žele roditelji Požgajcu.

Dragim mladencima, Mariji i Mateju, sretan dan vjenčanja te puno sreće i ljubavi u budućem zajedničkom životu od srca želi brat Martin i šogorica Verica.

Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku od srca žele kumovi Sabina i Marko.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Bump Match akcije. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bagar je 8,6 konjskih snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosili za traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Lauba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. Printer HP 35 eura 90 centi. Box kreve 160 kroz 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura. A 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79. Dimnjak Shirel FI 16 459 eura. FI 18 499, a FI 20 539 eura. Bump mače. Svrbu možete kupovati putem obročnog plaća do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Sjeverno-Jufema 042-505-606.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Bankmatch akcija. Quad Linha je 657.798 €. Klima Vivax 3,5 kW 329 €. Šinja gorenje 400 litara 379 €. Motocikl 300 kubika 3199 €. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 €. Freza 170 cm 1799 €. Romobil Energy Urban 500 samo 469 €. Malčer Oto 150 cm 999 €. Blok kuhinja 2 metar samo 289 €. Spavaće sobe 599 €. Klizni ormar šrenje 130 cm 179 €. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surob možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
1: Na tebi.
2: Pa evo, možda bude stigal.
1: Dao bi milijun maraka.
3: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem pre...

Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđeni

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Fum. Fum.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

imaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.